איש בן לי או לחוש גקלין זקל נמלין זויל צ'קרה לינש קש כואן קילה לשטייבל כי אנצ'אץ' הולך לקאוז היריקים בי לך אהול לסילל

זחל, זחל, זחל, זחל, כוח שחיק, עשש, חשמלי, אומו, נלווה לי אכלה, כמו נש. אבל נכלה לי סבא דו, סבא, לי תואלי, לי נגורי. כוח כיף שקעקל, לי פה ספטימברי. אבנן, מיטל, בנתי של לקו הדיוס, שוקור המנקיל אל מדרוגדו רנצ'לו, לנשק אמצ'ק, לנשק אמצ'ק, הרי קומנש, אסטריו חרארדי, 107.9. אבנן, כוי יחון צ'ק, לנשק, שתשע נשא לך קפסולה, מה שנשרוק לעצנה קפה, קריב עליכם, האחשנה תקוע לככה, מה אבל אנחנו קמי קומנש, נצל לא סוחוז לפנצ'ה, שם קמי, קמי, קמי, קמי, קמי, קמי, קמי, קמי, לא סוחוז לפנצ'ה.

ריקינב לשסולום ותקישירב. מעני ג'גלך צולונל. בר ששקה אינקה נכנה וצנה כשבנוך ומשמיסיון. כה הרם בג'ל ותקישירב, ותבע אינצ'ן הקרבית שוקינקה שבשבב לאפוסטול לצולום לחסוס, כהב וכושריל נקטיאל. מעני שקרן לחסוס, תוכו כאנך נשי לך כבר חסו קריסטוס, עלי צ'אבי לסילל, שבן תקולה כבעין שמח תשעות שעול תשחל שכה, שכונח שכה, שכונח שקראתי לך כבר דיוס, נשקה שקקוב כשעול, בואי. כאור כן לי שם, חילה כחונח שכלחמק, חילה כחונח שכחונח שכה, חונח שכלחמק שאני לדחה רתי לך כבר דיוס ותיאר חונח שכלחמק. בואי, חילה כבר שיועם לי שם פאולו ותיאלה, לחסב לו חומשיל צ'ך מעקח פאוונל צ'ך אהלני פאולי קריסטו אמן על גלוריה ללויה מלשן לך פאולו אינקה וצ'אלה אינקה לך פאולו חן צ'ך אחראו פטסינל שתנעמיד לידיוס אחתק נרל לי חסוס אחראו פטסינל צ'ך לחסב לו חומשיל חומשיל צ'ך אין וצ'אלה אבל נחצ'ות שגרן דם מסקוס כוונקב לנצ'וקב שתיחוק ששכבה לחסוס שנקב אבל נחקו החסוס אנחנו נחת יצגרי חקו החסוס האוצה ליקוטן צ'ך אין תוך שנסח צ'ך וצ'אל חרות שיהיה כאן שגרי לחסוס 30-33 עניוס וצ'אל עד נחות שוכן 30-33 עניוס צ'וץ' אולובנק ששכבה צ'ן 33-40 שתנה וצ'אל הקקם הנחצ'יק וצ'אל לחסוס אבל נחקי גולק צ'י לחסאו לצ'וקב צ'וקב צ'וקב מראה חונך 30 מראה 40 תנה מראה תתקד שיהיה שוכן וצ'אל נחנביק לי אסיל צ'ריש לחסוס נחקיו לתיחוק צ'ו לתיחוק צ'ו שפצה לחסוס לחסאו לה כואן חוש פרמיס צ'ן חון נשפץ חון לישהו צ'ן רנח תעשיק כי הלכבר רשת הבלב רשת שתהיה בלב רנח אינקטה תנחס השכבה לקריסטו הן וכל כשב שבי הרן דמאסקו צ'ן כה הרן זיל בלב חון שותח פאבנל יוקב שתנחס השכבה לקריסטו ונח כשתאו שעון עלי צ'ן הרן כעתינק שבן לדיוס בגלה אבן סאולו סאולו ברטיו קצישיק ותרן צריך לצחק כי תענה צ'יצ'ו צ'ן ותרן כה שיק צ'יו צ'ישרם בלב לך פאו ענל אבל נק כי אותה שאול כי חלה לשקעוש כי אוקיי בואן כשתומה לי עתין כעקוואם ארותים בנו צ'ן סם פאולו צ'ן לך סאולו עתיו הרן ותרן תנקיע כאו כי כמה בגלל נקעת שנעילו כשכוני לאין כה ונחשתאו צריך כשכרי בריקין לקריסטו לחסוס אילו מחסה לסנטי לאו חרו שקרת סם פאולו פיליפס קולוסנסס אפסיוס תסלוניקה כשכוני נחשתאו ריקין לקריסטו אני הן אחמאג נחשכוין שח אבל נחשתאו שחול שחשכאו שלה כברן לקרתה נינצי בקה ריקין אשכואס קריצין שן ריקין סיילין שול נחתיון כואן קשר לפעב צ'ן סם פאול כשכה ג'ל שחשכבה שטעק אין כילי קריסטו שן כוי בושי לקוק נעלה בג'ל ברבן נקבו נקו צולוק סרעתי ניחה כבר דיוסה הוקן הקשע כילה אש צולומה חצולקי בסלחה סלי רעתי ניחה כבר דיוס רנח צ'חוקאין תורוך צ'ירץ שנינקין לשלוק לך תשיום לך כבר הוקן בלתיו שכרבי לילוק לך עתין האיש כבי הענק תחכה חצול חצי לך חש בנוקין לנרח לך כבר דיוס הוקן נחשי לי שאולוב לך כבר חסוס רליק שיטיה נינקי הרד שן לחתי צולתו חוטב לך תיומבה תקולך שבן כבר שן שערו לאש חון שקלי עתין אני פה חוני קווין כבר סל שקבע סל סן תלהו אחתי צולתו אני פה אני אני אני הן לך מתאו צ'נה, הן לך מתאו, הן לך תצעול תוך צ'נה. בסרן ג'וש שיבן לדעתין לחקוע חיים בג'ה לצ'אבי לסילל, אב לך תיומבט, אב לך תצעול תוך צ'ן, הן תגולש בן כועם. נכון, חילך לשיון לסן מתאו וג'ל. סן מתאו נח שפקו שחרי בריקן לקריסטו וג'ל. נשיץ על ידחר רתי נחקוע קודיוס וג'ל לך, שכנב שן, ששכוני לי קראו כאן רד שן, להחתיץ על תוך האן, שכנב בוהן, שתעקה לי קריסטו וג'לי, ותנכון, האן שציוון כשכנראה לי סנטי לבנחליו, סן מתאו,
תוך ברנקולה פתיאל, שנאוס לצולוק פתיאל חבנוק בן, חונקי ושיפ תורו לירקר רעתי נכה כודיוס, חתיו עמי, חשקו עסקויצין. סעין שולחיל שוחרת שכונגלש, לתיוגל שבנקי לך רדיו, סליח לנכוון, נרנסלי חונקבל, אבן לירקר רעתי נכה כודיוס, סעין נכוון ל... חוקן לך לכוון שעבי, לכוון שנאוס, הנליק אנחלק סליסן תיגלסיה.

כאן ויש קובון, זייל צ'ולחיל, זייל צ'ולחיל, צ'וחרת שחוריל, ג'ובי צ'ירות שבנינקיל, אסטריו חררדי, נחו לחונה, נומלי, כוח שקיפ אורה, סעלי חום קבל, סעסש צ'ולב, ליקומון נח ג'ובי צ'ירות שבנינקיל, אסטריו חררדי, צ'ירו לי, קלה נחקוון, סעלי חור חור, צ'ינחה, סעלי חור חור, צ'יקה לבעל, יש קובון.

אבל לי זה איתו לחיד שוחרית שאלו אל איתבל מסע סלי צ'ול פס קייצי נקוי בני נעצירו לי איקוק הנכון נח לי סבדו מקוות צריך סלי רוסו בלי סבדו רלי פה ספטימבר הנכון כואטיב שקקל כואטיב שקקל שבלי פה ספטימבר ותנקיל סן קוסמו סן דניאל ודוב לך מיה פניקה שחולתי כאן כמקו סלי כותן חונקך חונקך לי כותן הכואר ולא חייל לי זית שולחים לי לחכם צ'וקרין אם לכבו דיוס שלן סלי הונה לאין תוך סלחי הונה רילה קורטין שיכול שישכמבל בלי כאנחל חלן חלן בלי כאנחל שוכש שיחה בנקיל סשתיה וסטרי חרר יולי הברים כובר ולא חייל לי הונה לחכם

0: אבל ניסי שולחים לרז על איכון קבלן הצרת זכן לחש קקן קסן שלומי לאיכון חונה עדיוש בנקר רנצ'ו קשי קביקיל סל יקוק הנה שהוא ליחה בבנר ערן לרדיון נע כולן כשרוץ בנינקר ונח לחש קקן קסן טוב כולן סל יקוי פונל שכמו לקביץ
1: Amor para todas las muñecas cholas.

רוקן הצחן בלש קקל, בלש קקל. רוקן הצחן ליקוי בחונל. יו לי חברים קובן, יו לי חברים קובן כועס קוויצי. רוקן הצחן צחן ליטרולי, יוקש שחבינקיל, כועש כמו לחד שנביצ'ק.

0: אבל לי זיתו לחיל צ'וקלית, זכה זכה או שלחו כסל או שלחו שנומה לי ראשי בחונה אבל נסעים שולחים צ'וקלית, אין לי לוס נשיק, הפריסטה לי תלמיד, כובע
1: siete punto nueve FM Gerardi Estéreo.

הוא גם לי סייט שולחין הצחל גם לחוק עשה שלומי לי חוב הונה מדיו שנקרן ג'וקה של רבין קילי כחל נכון צחל צחל שקוסרו לי קוטן כמו שקוסרו לי קוטן ונח צ'לל תבנו לאיש איתוך ג'וקה שק ציבק שגלית מנגל לתחלן קיל הנכון שלומי צ'ילי חוב הונה לקטיות שיוק לי חוק תהיה יצ'ק לי סייט שולחיל בר ג'וקד שכבינקיל חבייך חבייך בר ג'וקד שכבינקיל הבלי טס קיצים יצ'ק לי סייט שולחיל אני להקבע ג'וקד שכבינקיל יצ'ק אוכל לי סייט שולחיל ביצ'וקדה בנתי או שנה קרן ג'וקד שרבינקיל לי כנחל אוש לחוק עשה שלומי לי הופ הונל כוח הונח שיק לך עד שנסון.